nantwie yebi hia nantwie akoma yebi hia nantwie akoma yebi hia nantwie akoma yebi hia nantwie akoma abi meboa asra meken entisa onyakopon wontia meka asra meken entisa onyakopon wontia meka yedi nantwie akoma edane ade no abran kani pare be kuchi papa na kuma edene papa na kuma edene papa na kuma edene etie due bia bia ye buban ade jipan tiame papa ba akoso aka kye ne yere se yunie ma frifie mi mpese be hu anya sa me twesikan ba fie ho a me ku ni ku ya me ku ho papa ni fu itali oba osu obetu me yere ne yere so teme nka wa fidie so se ya anam so ba ku tieme kukunu aduane opepa eye mu tie me ba me asa ne kete sa osu papa ni kure enka to kwai osa ha papa ni kure papa de uni yet ene tifia na misa han ube prepare se aduane ni bi ah kasabuso yadiwi fokusi uku dining table so na fa na fita fakata ho sensuo si nchen ene uku nkasa fa ne se uku ti won nchen fa ne se uku wote nchen ene ni ni nkomo kodwo na ti sai kodwo wuye kodwo di maye ubi eja manen kawate kodwo misu uku to dwemu ate kodwo misrew kodwo sika no de ma ne se menfa ntosment ni ayon wo so call down na call down ho ache ene kodwo misu nda kodwo madam fu bibosia sika 400 million wa pija ma na danfo se na danfo mfa nko ye adwuma ene okunu so so asoma na busuanfo se o monko site onko he na ma na yiri sika se onko ne dan ho ma na ko dan ne ho ache o mokwa so a apoto bibi ne da so dan hu ene be ma ne fro ba ne se hey ama sika na me ma na wai ade na ko be 3 weeks ni onko dan ne ho asema na ko fa warija ya ba no papa ni fi tari obeja na yire mese he aduane awukunu pepa anya aduane wei mi na me kire me tu mu re kire sie anye fagu ku chance mu na yimu ne plate mu pepepe fokusio ukunu ni hode but uya sa susumu no when invite ukunu aduane ope ne kra ape no when invite no ene ne nkasa pana chew kasei uya koche obi a omobo koche obi o emobuni koche obi a wutimi se ne ho kire no fasika sei fa ko chene nsem u de chene nsem uya dawani ehwewachi biem okasa me dase kwa mehwewachi okasa nyamishira kwa mehwewachi okoyeye afi be ma otwa di plane ticket be ma wa yesey ose me kwa mingi be gura mu ma me kan se me de sikan ba oso e ma me kan se be yesey mi ana me kan ye me sa ne bua ticket is kan okra enye me ka me ba gana idea na me beye anka me ba gana mi de me yesey bi jao mi de me kan me ba gana mi yesey kan be yesey na kan be jida na kura fu nsem enso de sikan no so de ama wadamfo a enye hwe da be na wadamfo no so di sikan no ba ose madamfo ne kan se bosunu mienu achi o okunu so de enye hwe bosunu mienu achi no o de agi sika ne fako dana na mame mame se wotena woto so ni mbugu ase asem ne ni we amaka no eya asem si wo kumase eya asem si wo kumase wo bi ye ko jeriro ye ko jeriro wo mo bantuma from haya wo mo bantuma asem no e si wo bantuma haya ye ko jeriro kumase bantuma na asem si ye ko jeriro asem ko pie wo asem no e ko pie police station emle police station ye yefu police station abedi ohini bi nsem ohini na sida bi yen kanse no boko na yen fa ye entu ye sesi ameno kasai susuma dia ye ye tech ni no susuma dia ye ye tech ni no susuma dia ye ye tech ni no me se adwode na mani kunu be ja no e na adwode nka e ma na ko prison anopa ma me e bia wo dia yade e ebia wo die yade ebia wo die ntentantentan wo da obi no da wo da wo di won na yem de bia be da no obi wo opane ebia wo de de bia na ensamanfo na wo mu didi wo be da ne nkofo die bu so ma no be da ne ebo otu wo be da ne ntwe pamon ma no ye bibi bia de ye wo abrabo ni asetem a anopa we me ye counseling e ye bisa na me ye ya trase one on one uba unka wasem uba obi misa wasem uba obi misa kwanso wotase na bofo na tenameso na bofo na den tasenadi ni atire wade a woya ebe fa dance ya brew brabaji mesi baji sikanso ni bijare brabaji sikanso ni bijare baji bambo ni bijare bambo nso ni bijare samina no so ye juma mesi anopa

0: ano pay dia wa ye ye dana se na ye shene ni monyam se wa din kuni mama ye yinishi dia no fa fa be ina ya no pay enche ye ni mame fo be din komo kakra na mema okwa na onso west mi abasubi
1: inshi rae fe